0: et du gaz mondial? La réponse dans une minute pour comprendre, c'est avec Pierre Boussel.
1: Alors, à ce stade, le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. C'est le premier point à retenir. Des navires continuent de passer, mais ils ne circulent plus normalement. Depuis les attaques contre plusieurs tankers, le trafic est devenu irrégulier, prudent et parfois interrompu au cas par cas. Toutes les agences qui sont sur place rapportent que des pétroliers ou même des gaziers parfois font demi-tour. Ça a été le cas de plusieurs méthaniers, par exemple, qui étaient liés à la firme Qatar Energy. Cela signifie que les armateurs ne considèrent plus le passage comme une simple route commerciale, mais comme une zone à risque, une zone militaire, une zone de danger. Pourtant, encore une fois, tout n'est pas arrêté. Certains grands pétroliers arrivent à traverser le détroit d'Ormuz. La réalité est donc, somme toute, assez intermédiaire. Ormuz n'est ni librement fluide, ni totalement bloqué. Il fonctionne comme un entonnoir maritime sous surveillance, où chaque passage dépend du niveau de menace, des instructions de sécurité qu'il reçoit de l'assureur, de l'armateur, et également des informations qu'ils vont recevoir, ces navires, des autorités qui sont soit américaines, soit iraniennes, soit autres, qui vont exprimer à la radio des instructions. Donc l'ensemble de ces données permet au capitaine du navire de prendre le risque, mais c'est lui-même qui prend son risque, de prendre le risque de traverser ou pas. En tout cas, avant la crise, il faut toujours s'en souvenir, hein, le détroit enregistrait jusqu'à plus de 700 transits par semaine. En juin, après le cessez-le-feu, le trafic était remonté à 242 par semaine, ce qui restait un niveau extraordinairement bas. Il est évident que la reprise des tirs va encore affecter la circulation, mais peut-être que l'information à retenir est que c'est extraordinairement compliqué, difficile et dangereux. Mais il y a des navires qui passent dans le détroit d'Ormuz.
0: Et tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
2: يوميات الفلاح ما بين الامراض الصعيبه اللي يمكن تسلط على البحيره ومن بعد ما تكلمنا على مرض النميل اليوم مرض الشهيبه تنظن اننا لازمنا نقولوا شي كلمات على مرض الخموجيه اللي يمكن تخمج البطيخه ولا الدلاحه من اللي تكبر كاع وتقرب توصل للجني لكن ماشي غير في هذاك الوقت فاش يمكن تضرب هذا الخموجيه البحيره بل حتى في الورقه ديالها والنواره قبل ما تلقح وشحال من مرات يبداو يبانوا لنا نويرات صغار يلاه فتحوا وبداو يبسوا من بعد ما خماجوا وهذاك هو مرض الخموجيه الرماديه اللي الا قلبنا الورقة الصغيرة ولا النوارة المقيوسة غادي يلقاو فوق منها ولا تحت منها صفر مادي مايل القوي واللي هو اللي تيعطي هذوك البويضات ديال الجرثوم باش تيزيد يتكاثر وينتشر في البلاد إلى ما تداوات ومن المسائل اللي تتشجعوا يتكاثر قوة النداء بالشتاء ولا بالضبابة ولا قوة السقا وقلت البرد والريح وكتت الورق المزاحم واللي مغطي شي فوق من شي قوة الملحة كذلك اللي تتعطى للزرعة وقت النوارة تتشجعو يتكاثر لأنها تترطب الورقة وتتخليها خضراء من عنعة سهل يشد فيها هذا المرض على هذا الشيء خاص الإنسان يحاول يدير ما أمكن باش ما يكتاش عنده النداء في البحيرة ديالو وتكون مخفة شوية وما مغموقاش ويداوي ضد هذا المرض بشي دواء من هذوك اللي منعوتين ضده ومعروفين تيقاوموا ضده بكل سهولة لكن قبل ما نرشوا البحيرة بشي دواء من هادو اللي تكلمنا عليهم خاص بعدا ننقيوها من كل غرس مقيوس ولا حبات خامجين
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا إيوا شنو كتسناو للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma
4: نصيحة اليوم
2: شحال من مرة تنصوا في هذا الوقت من يوميتنا الفلاحية على شي حاجة ولا تنصحوا بها مرارا

0: وينكسو شركة مغربية دريوين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse.